tang talajang na janingang tindiltok. Musa namas Israeli nga siin kwa kinge dalin nyande nga na bele nga asan bikie tari nga ba suritle agibigong si kiembang ang yawe longpi ini alam babong kidi enjayin surule. Longa nyat sis bage ni ala tibaw. Ini na kwa balonga siling bagi kawe. Adi pugo nga kurala le kurala nang buti nga le ge namang kuru iding kering ala kiroi. Daya nga sis tala ajin tindila binya na longa sbaw na speraba. Na bera ngas ki udubuy na nga sis kelle loongale kona baso. Na fakatari nga kila baba alaye nkawe ni alaye aladie nyawe longfi sibagi bau. Marang lo itisibo yini aladie nkuri longfi jango kie ngore ngantasa le. Alangike nkona silinja alande ntongin lo le lo en alambidele bane. Na asantarajba na sisi. Kien jani ngang otabu bui ala beringil ku na lewa bikirale. Ala linki dowolang longfiin tobung jama sibam. Ala timo beng kit ala ke kwa babung. Idi na ibingo si dia longfi balka ini na todok. Na todok u itsia fiaba ala bi boingi inala to indel. Idi nas baying na ati na umili lole abagoba. Alagi bingosi dieng kuri longfi ini marang amaro udunci banda nama suritle bongo. Alagi dieng kuri longfi ini nama ki mahali dirik bongo na melbawi. Bi otakit bongo aisaka bingosi undi alantalaj bongo. Nakitle ala buyel. Naraidang otakit

0: iningi jundi lompi asan kwa kanga si udonga inka idi nyedding deldin dioye altewa alpia ki dembele bas ki daldanga ngara wala gal ki orre nga fia ki ki njalungan kergel ne ki yonga si ki ka njalungan kergel asan di njalung siya jengo ba na injualang injalung na ille duon njalung ille dok lompi si nan si tuleba marra asan kwa si inka long abel ji simwe ayla lompi tule ini jidok anan di mbara si inelang ja inang tulen tuleza inge se ji tule abel ji jiti di mbara si jiti asjaba idi negis jiti ne jiti ya tule ayba lompi nama inang kwel ayse ji si tule nga fi jidok asan kimbar nga si tule nga ja na dok asan kergel ka bele tongin isi ki darang na eleng isi ki tongin al tongin ke inkila siat illa karo na ye lompi imbeleng king asan jul inge se ji ki unga si taras fi anangis jula nagi deldin dio ja na ngeska mbele nga ngara na menne la mbele nga tulle nga kanni ngal ge yeki ngasi ko eldo kanon ki tulle nga kanni
1: tulle ana mera menji wa wo a dolpa ina ina taw lompi e taw dosi apya bay ngal dile marang ye lompi ka ngoy dosi al ki den jalon bia yani duo ki ngwala sa ke ni lompi ki den jalon bia yani ki den jalon manada lempia na ye marang kenzi a duo na ay ngaba namas gal tamu itir kausi ni ina na wangwa in aldi jundi gi alanki lompi si
0: so ke skaming lompi kelma ke simoy iding ne ki tulengan tulle ya neske ngo si ina janywa nyedding din donga karo dain dari te yensi orre te ya si nyedding din donga karo lobi lolo na ken jano si na yanga si kilma nga sur jirgo na kilos jauli iding alki nyedding tokkang asang kayin bela nga sur sawit ya na kiwa kakiri kija ina na kundul nas kay di nas kaw na kwa kila dog alon kar ngale kayin nas kiyambar nga si kagol ina liyang kilkamie kibora ina barofotay lompi na kiyong kudwa gistulia nga jaw. Amen.